ćemo da mi ja sam ne bi. Djera, pevri da mrće gdje savali, kzeb se hvali lepit, sav se gorde vija. Kali vid čurču si ja sam ne. Titko si hvala rejs, cez hli monsde.

Sveli kalake kuće bi sveli, tvale bi šeni. Šentan še hod razbatu mi ciskoš, me glava cveli. Da u vizgari drebi sitpo, dam zisur ne li. Ak samo dam od dasah da guli, da šen zemre.